ragazzi dietro mnošeni svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

бенд из Америке, најпознати по оној своје ствари, All I Wanna Do Is Make Love To You. Ali ova je bila odlična. Brian Adams u nastavku u programu Radio Osijeka u 12:33.

0: disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže

Ča bi bilo more, kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći? I cviće u polju, da nima kolori? Ča bi bija ja?